کچھ سائے کچھ پرچھائیاں کچھ چاہت کے سجدے کچھ بہتے بادلوں پہ رکھی امیدیں برستی رہیں ترستی رہیں چاند آسمان میں جڑے سوراخ کی طرح جھانکتا رہا اور رات کسی اندھے کنویں کی طرح منہ کھولے ہانپتی رہی راستے پاؤں تلے سے نکلتے رہے نہ رکے نہ تھمے نہ روکا نہ پوچھا زندگی کس تلاش میں ہے زندگی تھکنے لگی ہے اور یہ زندگی کا جڑواں اس کی انگلی پکڑے شہر کی ننگی سڑکوں پر ابھی تک کچھ بین رہا ہے کچھ ڈھونڈ رہا ہے.

کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں کرمنل فلم کا یہ گیت آپ نے سنا, اندیور کے بول, ایم ایم کریم کا سنگیت. اس کے ساتھ ہی آج کا یادوں کے محفل کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

جو کچھ بھی اسے ہی مکمل مان لیا، ادھوری خواہشوں کو خدا کی رضا مان لیا، ایسا انہوں نے کہا۔ ہمارے ایک اور ساتھی نے بتایا کہ گھر کی چاہت تھی جس کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اپنا گھر کا سپنا پورا ہوا، پر کچھ سالوں وہاں رہنے کے بعد ہسبینڈ کا ٹرانسفر ہو گیا اور فی الحال وہاں نہیں رہتے، پر اپنے گھر کو بہت مس کرتے ہیں۔ ہمکو اور ساتھی نے کہا کہ گھر کی بہت تلاش کی تھی اور آج سے 10 سال پہلے ہمیں ہمارا خود کا گھر ملا۔ ہمارے ایک اور ساتھی بتا رہے ہیں کہ منشیہ ڈھونڈتا کیا ہے، بچپن میں کھلونا، جوانی میں پیار، بڑھاپے میں وقت اور مرتے وقت معافی۔ اصل میں ہم سب اپنے پن کے بھوکے ہیں، کوئی کہے تو ہے نا ٹینشن مت دے، پیسہ آئے گا جائے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے، پر جو تمہیں تم جیسا ایکسیپٹ کر لے اسے کبھی مت کھونا۔ تو یہ بات بھی بہت صحیح آپ نے کہی۔ ہمارے ایک اور ساتھی نے اتوار کا کیا پلان ہے، ایسے بہت سے ساتھیوں نے بتایا، لیکن ہمارا تو پلان ہے کہ کاریکرم میں آپ کو اگلا گیت سنوائیں اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سمے یا ان دنوں آپ کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمیں بتائیے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس گیت کو کس نے گایا ہے یہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔

0: بڑھتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنینسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کرومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: آئیے اب سنتے ہیں ہاف گرل فرینڈ فلم کا گانا، ایش کنگ اور ششا ترپاٹھی کی آوازوں میں، گیت رافت محمود اور تنیکش باغچی کا ہے، سنگیت دیا ہے تنیکش باغچی نے۔

آئیے اب سنتے ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں عدالت فلم کا گانا. گیت گلشن واورا نے لکھا ہے, سنگیت دیا ہے کلیان جی آنند جی نے.

0: حقیقت کا یہ گیت ہم نے سنا, حقیقت ہیر رانجھا ہنستے زخم ہندوستان کی قسم جیسی فلمیں بنانے والے چیتن آنند صاحب.
1: اور چیتن آنند صاحب کے بارے میں ایک اور خاص بات منیشا جی آپ کو بتائیں, شروتاؤں جان لیجئے, مشہور ابھینیتا راجیش کھنہ صاحب کو انٹروڈیوس کرنے والے پہلے نردیشک تھے چیتن آنند, اور وہ فلم تھی آخری خط. حالانکہ راجیش کھنہ صاحب کی پہلی ریلیزڈ فلم تھی راز.
0: اپنے زمانے کے سپر اسٹار راجیش کھنہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا تھا ایک ایکٹنگ کمپٹیشن کے دوران, اور اس طرح سے ہمارے سامنے اپنے زمانے کے مشہور سپر اسٹار راجیش کھنہ آئے. شردا, ہم آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں چیتن آنند صاحب کی, ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے, اور یقین مانیے اس آواز کو سن کر ہم سحر سے جاتے ہیں, کیونکہ اتنے مہان فلم کار کی آواز ہمارے پاس ہے. آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی سنیے چیتن آنند جی دوارا پرستت اس وشیش کاریکرم کی ریکارڈنگ.
2: فلم حقیقت کی شوٹنگ کے دوران میں کشمیر اور لداخ کی وادیوں میں کئی جوانوں سے ملاقات کا موقع ملا. ان میں سے بہتوں نے اس فلم کے بنانے میں مجھے مدد بھی دی, لیکن شوٹنگ ختم ہونے کے بعد مجھے لداخ سے اچانک جانا پڑا, اور جن بھائیوں نے میری مدد کی تھی ان کا میں اس وقت شکریہ ادا نہ کر سکا, اور نہ ہی اس کے بعد مجھے شکریہ ادا کرنے کا کوئی موقع ملا. آج اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں دل سے ان کا دھنیواد کرتا ہوں. پروگرام شروع میں اس گانے سے کروں گا جسے میں نے چشول کے راستے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر ساکھالا پاس سے گزرتے ہوئے ایک فوجی بھائی کو گنگناتے ہوئے سنا تھا. ہماری جیپ کو ایک موڑ پر اچانک دو فوجیوں نے بندوقیں تان کر روکا اور کہا, جب تک آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پیو گے آگے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی. آپ میں سے بہت سے بھائی اس وقت 2,000 میل تک پھیلی ہوئی ہمالے کی سرحدوں میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے. یقیناً بیویوں اور محبوباؤں کی یاد اکثر آتی ہوگی.